0: у нас на Радіо Цеглі.
1: Зрів християн се завіда, да не сме подлігати явному мненню і се задоволювати з попричністю. Риба, ки хоче приплавати до ізвіра, мора плавати проти току. Християн, ки хоче прийти до своєго ціля і ізвіра в Богу, мора зависно равнати проти диктатури світа, проти явному мненню, ки є найвечкрат површно, сліпо і безісходно, і се одлучати в лучі ясне і продорне Єзусове бесіде. Християни не би сміли познати двойності, розкраності між засібним і явним живленням. Дор се бої явного мнення і саму ухлання за ціну своєго припричання, з тим іздає Христоса. Не бойте се люди, нам даруча Єзус. Кар вам правим в темі, повейте при білем дніву, і кар слішите на ухо, ознаніте на стріхах. Хоче речі, кар веруєте в глибині серця, і по чемер се скушате ронати дома, признавайте і покажете туди во світу. Будіте дослідні, погумні, припричливі, відкриті і устрайні. Дур се превеч озира на люди, па іздає туди самого себе. Мойзес, брат Аарон, je preveč poslušal ljudi in je začel častiti zlato tele, čeprav je sam veroval v Boga. Herod Antipa se ni hotel zameriti svojim gostom in je dal obglaviti Jana za krstnika, čeprav ga je osebno spoštoval. Pilat je iz strahu pred nahujskano množico obsodil Jezusa, čeprav je videl, da je nedolžen. Skratka, človek, ki ima ozir na ljudi, je pripravljen delati kompromise, delati proti svojemu prepričanju, proti svoji vesti. Dor pa dela proti svoji vesti, izdaja samega sebe. Rajši živi v nemilosti pred Bogom, kakor pred ljudmi. Ko so apostola Petra in Janeza poklicali pred judovski veliki zbor in njima zabičali naj nehata oznanjati ostalega Kristusa, sta pogumno odgovorila. Boga je treba bolj poslušati kakor ljudi. Ne moreva, da ne bi govorila, kar sva videla in slišala. Današnja zahtevna Jezusova beseda naj nas predrami in spodbudi k doslednejšemu življenju izvire. To, kar nosimo v srcu, neustrašno izpovedujemo tudi pred svetom. Jezus nam zagotavlja, vsakega, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih.
0: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.